0: 25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca.

Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od svojih najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numankadić preminuo je u 78. godini života. Numankadić je ostavio dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni kroz više od 5 decenija stvaralaštva, tokom kojih je bio prepoznat kao slikar, umjetnik i kulturni radnik. Nakon završene pedagoške akademije u Sarajevu na katedri za likovno obrazovanje studirao je historiju jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu. Umjetnički djelovao od početka 70. godina prošlog stoljeća, a u svom radu prolazi je kroz različite faze i pravce od slikarstva bojnog polja do procesualnog i analitičkog slikarstva. Osim umjetničkog rada, Numankadić je decenijama bio na čelu Olimpijskog muzeja u Sarajevu. Tokom opsade 1992. godine učestvovao je u spašavanju brojnih eksponata iz zapaljene zgrade muzeja, dajući značajan doprinos očuvanju nasljeđa zimskih olimpijskih igara iz 1984. godine. Za izuzetan doprinos likovnoj umjetnosti dobio je 1999. godine 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Tokom karijere realizovao je oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

trenutku svi su evakuisani s kruga deponije zbog opasnosti. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje i izdao upozorenje građanima zbog onečišćenog zraka, posebno stanovnicima naselja koja se nalaze uz deponiju. I dalje sviramo i pjevamo sve do 15 sati i 30 minuta kada počinje vaša omiljena emisija Pisme.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045